0: और आइए अब सुनते हैं संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगालस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे सहायक मतदान केन्द्राणि समेत्य सर्वेषु 85-200 मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः। आयोगेन उक्तं यत् बुधवासरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे बृहत् संख्यायां मतदान केन्द्रेषु मतदानावधौ नैर्वाचनिकापराधः लोकतांत्रिक प्रक्रियायां विघ्नता च जाता। अस्य मासस्य 21 दिनांके सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु प्रातः 7 सायं 6 यावत् नूतन मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य 24 दिनांके भविष्यति। पश्चिम बंगाले दक्षिण चतुर्विंशति परगना जनपदस्य 15 मतदान केन्द्रेषु ह्यः जाते पुनर्मतदाने प्रायः 90% यावत् मतदानं जातम्। द्वयोः विधानसभा क्षेत्रयोः पुनर्मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नताङ्गतम्। निर्वाचनायोगेन सम्बद्ध निर्वाचनाधिकारिभिः पर्यवेक्षकैः च प्राप्त प्रतिवेदनानाम् आधारे पुनर्मतदानस्य आदेशः प्रदत्तः आसीत्। पश्चिम बंगाल केरल तमिलनाडु असमेषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र संजातेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः मतगणना श्वः भविष्यति। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाल निर्वाचनेषु केवलं केन्द्र प्रशासनस्य कर्मचारिणः मतगणनायाः पर्यवेक्षकरूपेण नियुक्ताः। निर्वाचनायोगस्य अस्मिन् निर्णये भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतवान्। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा न्यायमूर्ति जॉय मल्या बागची चेत्येतयोः पीठेन निर्देशः दत्तः यत् आयोगस्य दिङ्निर्देशानां पालनं कठोरतया भवेत्। स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय नीट यूजी इति राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अद्य आयोजयिष्यते। परीक्षा मध्याह्ने 2 सायं 5 यावत् प्रचलिष्यति। नीट इत्येतस्य सूचनानुसारेण परीक्षा केन्द्रे प्रवेशानुमतिः मध्याह्ने 12 यावदेव भविष्यति। नीट यूजी इत्येतस्य आयोजनं राष्ट्रीय परीक्षण संस्थया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य शिक्षा मन्त्रालयस्य च अनुमोदनेन स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय 19-2000 वर्षात् भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम इत्येतस्मै डॉक्टर जोरम अनिया इत्यस्यै च नीत्यायोगस्य पूर्णकालिक सदस्यत्वेन नियुक्त्यर्थं शुभकामनां प्रदत्तवान्। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदिना उक्त

नमस्काराः प्रियाः श्रोतृवृन्दाः अहं कार्यक्रमस्य उद्घोषिका रचा झा भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि भवतां प्रियतमे संस्कृत साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञानस्य संस्कृतेः परम्परायाः च अमूल्य निधिः वर्तते। अस्यां भाषायां जीवनं सुन्दरं संतुलितं च कर्तुं अद्भुत शक्तिः निहिता अस्ति। अस्यैव समृद्ध परंपरायाः परिचयं दातुं अनेन कार्यक्रमेण वयं भवतां समक्षे प्रस्तुतं कुर्मः सुभाषित प्रेरणां शास्त्र सौरभं कथा माधुर्यं संस्कृत जगतः वैविध्यपूर्णं दर्शनं च। अस्माकं प्रयत्नः भवति यत् संस्कृतं केवलं पुस्तकेषु न सीमितं भवेत् अपितु भवतां दैनिक जीवनस्य प्रेरणा स्रोतः भवेत्। एतेन शुभभावेन आगच्छन्तु अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य शुभारंभं कुर्मः सुभाषितेन येन जीवनस्य तथ्यं सरलतया मधुरतया च व्यक्तं भवति। अद्य सुभाषितं प्रस्तौति मम सहयोगिनी निधिः झा।

0: सांस्कृतिक मूल्य परंपरा भी ऐतिहासिक विरासत्या च सुदृढ़तया संयोजयति। यदा वयम शिलालेखान ताम्रपत्राणि मुद्रालेखान वा पठामः तदा केवलम शब्दान न पश्यामः अपितु पूर्वजानां जीवनम तेषां आदर्शान कर्तृत्वं च अनुभवामः। एतेन अस्माकं मनसि गौरवबोधः जायते तथा राष्ट्रीय चेतना दृढ़ा भवति। द्वितीयम अभिलेख शास्त्रम अनुसंधान क्षेत्रे अत्यंतम उपयोगी अस्ति। इतिहासकारा पुरातत्वविदः भाषा शास्त्रज्ञाः च अभिलेखानां सहायेन नूतन तथ्यानि उद्घाटयन्ति। कदाचित् लघु अपि अभिलेख महत्वपूर्णं रहस्यं प्रकाशयितुं समर्थः भवति। एतेन इतिहासस्य पुनर्मूल्यांकनं तथा नूतनाः सिद्धान्ताः सम्भवन्ति। तृतीयम् अभिलेखशास्त्रस्य योगदानं पर्यटन विकासे अपि दृश्यते। यत् प्राचीनाः शिलालेखाः स्तंभाः गुहालेखाः च सन्ति तानि स्थानानि पर्यटकानां आकर्षणं भवन्ति। ते तत्र गत्वा इतिहासं साक्षात् अनुभवन्ति। एतेन स्थानीय अर्थव्यवस्था वर्धते, जनानां जीवन स्तरः च उन्नयते। चतुर्थ अभिलेखाः राष्ट्रीय अभिज्ञानस्य निर्माणे महत्वपूर्णाः सन्ति। ते अस्मान् समारयन्ति यत् अस्माकं इतिहासः केवल कथासु न अपितु दृढ़ प्रमाणेषु अपि निहितः अस्ति। एतेषाम् अध्ययनात् आत्मविश्वासः वर्धते तथा स्वदेशस्य प्रति सम्मान भावः उत्पद्यते। अन्ततः वदामि यत् अभिलेख शास्त्रम न केवलम अतीतस्य अध्ययनम अपितु वर्तमानस्य बोधनम भविष्यस्य निर्माणस्य च आधारः अस्ति। अतः अस्य अध्ययनम संरक्षणम च सर्वे अनिवार्यतया करणीयम्।
1: मान्य महोदयाः, अभिलेख शास्त्र विषये भवद्भिः ख्यापितैः इतिहास शास्त्र विद्वद् वचोभिः वयम् अनुगृहीताः धन्याः। भवता अत्र स्वीयः बहुमूल्य समयः कल्पितः पौनः पुण्येन भवद्भ्यः आकाशवाणी पक्षतः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः।
0: कार्यक्रमे अस्मिन् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
2: अहो, रुचिकरा एषा चर्चा। प्रिय मित्राणि, आगच्छन्तु अग्रिमे संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र विश्वे संस्कृतस्य प्रचार प्रसार सम्बद्धानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः।
3: नवदिल्ल्याः गंगाराम चिकित्सालय मार्गे स्थिते प्रशासनेतर बालभारती पब्लिक विद्यालये वन्दे सशक्त देशम् इति विषये संस्कृत देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगितायाः भव्यम् आयोजनम् अभवत्। संस्कृत भाषायाः संवर्धनं संरक्षणं च उद्दिश्य पल्स इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतम् आयोजितायाम् एतस्यां प्रतियोगितायां दिल्ल्याः द्वादशतः अपि अधिक प्रतिष्ठितानां विद्यालयानां 270 प्रतिभाशाली विद्यार्थिनः सोत्साहं सहभागितां कृतवन्तः।
2: प्रियाः बालश्रोतारः, आयान्तु कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे, यत्र भवतां मनोरञ्जनाय ज्ञानवर्धनाय च सुषमा कुमारी प्रस्तौति श्लोक अन्त्याक्षरी।
4: बालाः, अद्य वयं क्रीडामः श्लोकान्त्याक्षरीम्। अत्र वार्तालापमस्ति यत् सखी दीपिके, वयम् अधुना क्रीडितुम् अभिलाषः। अयि भारती, बहिः वृष्टिरस्ति, कथं क्रीडामः? वृष्टिः अस्तुनाम्, इच्छास्ति चेत् क्रीडामः, बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति। एषा नूतन क्रीडा अस्ति भोः, अन्त्याक्षरी क्रीडा। किम् अन्त्याक्षरी क्रीडा? अहमपि क्रीडामि। सखी वदति यत् वयं गणद्वयं रचयामः, प्रथमगणस्य नाम ज्ञानमाला एवं च द्वितीयगणस्य नाम रत्नमाला। आदौ प्रथमगणस्य सदस्यः एकं पद्यं गायति, तस्य पद्यस्य अन्तिमेन व्यञ्जनवर्णेन द्वितीयगणस्य सदस्यः सदस्या वा अन्यं श्लोकं गायति। एवं क्रमशः क्रीडा प्रचलति। अत्र प्रथमं श्लोकमस्ति, रूप यौवन सम्पन्ना विशालकुलसम्भवः, विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गन्धा इव किञ्चुकः। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा विद्याविवादाय धनमदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय कलस्य साधुर्विप्रीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति।
2: प्रियाः श्रोत्री वृन्दाः, बालवल्लरी प्रभागस्य अनन्तरम् अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगी ललितमोहन तिवारी श्रावयति संस्कृत हिंदी पंजाबी भाषासु कानिचन वाक्यानि।
5: प्रथमं वाक्यम् अस्ति, अन्ताराष्ट्रिय श्रमिक दिवसः प्रतिवर्षं मई मासस्य प्रथमे दिवसे आयोज्यते। अन्ताराष्ट्रिय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। पंजाबी भाषा में अन्ताराष्ट्रिय श्रमिक दिवस 1 मई नु मनाया जाता है। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति, एषः दिवसः श्रमिकाणां सम्मानार्थं समर्पितः अस्ति। यह दिन श्रमिकों के सम्मान के लिए समर्पित है। पंजाबी भाषा में यह दिन श्रमिकादे सम्मान नु समर्पित है। तृतीयं वाक्यम् अस्ति, श्रमिकाः राष्ट्रस्य विकासे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। श्रमिक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंजाबी भाषा में श्रमिक देश दे विकास विच महत्वपूर्ण भूमिका निभांदे हन। चतुर्थम वाक्यम अस्ति, श्रमिकान बिना कश्चिदपि देशस्य उन्नति ही असंभवा अस्ति। श्रमिकों के बिना किसी भी देश की प्रगति संभव नहीं है। पंजाबी भाषा में श्रमिकादे बिना किसी भी देश की प्रगति संभव नहीं है।
2: अयि प्रियाः सहृदयाः श्रोतारः, एतेन सह अद्यतनं कार्यक्रममिदं समाप्यते। आशास्यते यत् अस्य कार्यक्रमस्य विविध प्रभागैः भवन्तः ज्ञानं प्रेरणां नवसूचनाः च प्राप्तवन्तः, तथा संस्कृतभाषायां भवतां रुचिः अपि वर्धिता। अस्तु तर्हि पुनर्मिलामः आगामि सप्ताहे नवीनोत्साहेन नवीन प्रस्तुतिभिः सह। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे जिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियां अस्मभ्यं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकं ईमेल संकेतो वर्तते nhdsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। चतुर्णां राज्यानां एकस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च नैर्वाचनिक मतगणनायै मञ्चः सज्जः अस्ति। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगालस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य सर्वेषु 85-200 मतदान केन्द्रेषु पुनः मतदानस्य आदेशो प्रदत्तः। मतदानं अस्मिन् मासे 21 दिनांके भविष्यति। दिल्ल्याः विवेक विहार क्षेत्रे महति अग्निप्रकोपे 9 जनाः मृताः। वर्तमानस्य पश्चिम एशिया द्वन्द्वस्य मध्ये अग्रिमे मासे तैल उत्पादनस्य लक्ष्याणि वर्धयितुं ओपेक प्लस देशाः सैद्धांतिक रूपेण सम्मताः जाताः। अद्य संपूर्णे विश्वस्मिन् विश्व पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिवसः आचर्यते। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य गुजरात टाइटन्स दलं पंजाब किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम, पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचनानां मतगणना श्वः प्रातः 8 वादनात् समारप्स्यते। निर्वाचनायोगेन एतदर्थं सर्वाः सज्जताः कृताः। असमस्य 26,100 आसनेषु केरलम राज्यस्य 44,100 आसनानां, पुदुचेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्य 30 आसनेषु च अप्रैल मासस्य 9 दिनांके मतदानम् अभवत्। एवमेव तमिलनाडोः 34,200 आसनेषु, सहैव पश्चिम बंगाले च प्रथमचरणाय 25,100 आसनेषु च अप्रैल मासस्य 23 दिनांके मतदानम् अजायत। पश्चिम बंगाले मतदानं सुरक्षया दृढ प्रबन्धेषु 77 मतगणना केन्द्रेषु सम्पत्स्यते। आयोगेन मतगणना केन्द्राणां परितः शान्ति व्यवस्थायाः सुचारु संचालनाय व्यापक प्रबन्धाः कृताः। अपरत्र असम राज्ये विधानसभायाः 26,100 आसनानां कृते 35 जनपदानां 40 केन्द्रेषु दृढ़ सुरक्षा व्यवस्थायां मतगणना भविष्यति। राज्ये अप्रैल मासस्य 9 दिनांके प्रायः 88% मतदानम् अभवत्। पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचनस्य मतगणनायै सुरक्षायाः पर्यवेक्षणस्य च सुदृढ़ाः प्रबन्धाः कृताः। पुदुचेरी राज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी पी जवाहरः आकाशवाण्यै विज्ञापितवान् यत् पुदुचेरी क्षेत्रस्य सर्वेषां 30 विधानसभासनानां मतगणना करैक्कल यनम माहे नगरेषु सम्पत्स्यते। पश्चिम बंगालस्य दक्षिण 24 परगना जनपदस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य सर्वेषु 85,200 मतदान केन्द्रेषु मई मासस्य 21 दिनांके पुनर्मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य 24 दिनांके सम्पत्स्यते। निर्वाचनायोगेन विज्ञापितं यत् अप्रैल मासस्य 31 दिनांके सम्पन्नायां मतदान प्रक्रियायां लोकतांत्रिक प्रक्रियायाः व्यापक उल्लंघनमालक्ष्य एषः निर्णयः स्वीकृतः। पर्यवेक्षकैः तावत् इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यंत्रैः सह संकेतभंगः, मतदातृभ्यः भय प्रदर्शनं तथा मतदान नियमानां उल्लंघनम् इत्यादीनां गभीर त्रुटीनां सूचना प्रदत्ता। बहुषु केन्द्रेषु ईवीएम यंत्राणां पिञ्जोपरि कृष्णपट्टिकाः योजिताः आसन्। अनधिकृत व्यक्तिनां मतदान केन्द्रेषु प्रवेशः तथा च अन्यजनैः मतदान करणम् इत्यादीनां घटनानामपि पुष्टिः कृताः। दिल्ल्याः विवेक विहार

क्षेत्रे अद्य प्रातः चतुर्तलात्मके भवने भीषणाग्निकाण्डे नवजनाः मृत्युमुपगताः। घटनायाः सूचनां प्राप्यैव चतुर्दश दमकलवाहनानि घटनास्थलं प्रति प्रेषितानि। अग्निशमनाधिकारिणः मुकेशवर्मणः वक्तव्यानुसारं प्रातः पञ्चविंशतिनिमेषाधिक षड्वादनपर्यन्तम् अग्नौ पूर्णतया नियन्त्रणं जातम्। दिल्ल्याः उपराज्यपालः तरणजीत सिंह संधू एवं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इत्येतौ घटनामालक्ष्य गभीरं शोकं प्रकटितवन्तौ। उपराज्यपालेन सामाजिक संजालीय माध्यमेषु मृतानां परिवाराय स्वकीयाः संवेदनाः प्रकटीकृताः। मुख्यमंत्रिणा प्रोक्तं यत् दिल्ली सर्वकारः विपत्कालेस्मिन् प्रभावित परिवारैः सह वर्तते, सहैव सम्पूर्णस्थितेः निरन्तरं पर्यवेक्षणं जायमानमस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिम एशिया क्षेत्रे जायमानस्य संघर्षस्य मध्ये ओपेक प्लस देशैः जून मासे तैलोत्पादनस्य लक्ष्यं वर्धयितुं सैद्धांतिक रूपेण सहमतिः प्रकटिता। प्रतिवेदनानुसारं सप्त ओपेक प्लस देशाः आगामी मासे तैलोत्पादनस्य लक्ष्यं प्रतिदिनं प्रायः 88,000 लक्ष्यं वैरल परिमाणेन वर्धयितुं सहमताः सन्ति। भूराजनैतिक संकटस्य तथा ओपेक समूहात् संयुक्त अरब अमीरातस्य निर्वर्तनस्य मध्ये अयम् अनवरतं तृतीयः मासिक वृद्धिक्रमः अस्ति। अद्य विश्व प्रेस स्वातन्त्र्यदिवसः अस्ति। अयं दिवसः तावत् प्रेस स्वातन्त्र्यस्य समर्थनार्थं विकासार्थं सहैव विश्वस्मिन् प्रेस स्वातन्त्र्यस्य स्थितेः आकलनस्य अवसरं प्रयच्छति। अस्य वर्षस्य विषयः शान्तिपूर्ण भविष्यस्य निर्माणम् इति वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् गैलेक्स आई इत्यस्य मिशन दृष्टिः भारतस्य अन्तरिक्षयात्रायां महतोपलब्धिः अस्ति। विश्वस्य प्रथमस्य ऑप्टोसार इत्यस्य उपग्रहस्य भारतस्य बृहत्तमस्य निजी निर्मितस्य उपग्रहस्य च सफल प्रक्षेपणं नवकल्पनाय राष्ट्रनिर्माणाय च यूनाम् उत्साहस्य प्रमाणमस्ति इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीये पटले उक्तम्। तेन गैलेक्स आई इत्यस्य संस्थापकेभ्यः सम्पूर्णदलाय च अभिनन्दितम्। केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू इत्यनेन आरोपितं यत् सर्वाणि विपक्षीदलानि निरन्तरं शासकीय संस्थासु निर्वाचनायोगे ईवीएम यन्त्रेषु प्रसारमाध्यमेषु च आक्षेपं कृत्वा सम्प्रति न्यायपालिकायां दोषारोपणं कुर्वन्ति। सामाजिक संजालीय माध्यमे स्वस्य सन्देशे श्री रिजिजू इत्यमुना उक्तं यत् एतानि दलानि एतत् नावगच्छन्ति यत् एतादृशानां आक्षेपाणां माध्यमेन ते वस्तुतः देशस्य लोकतन्त्रस्य मूल आत्मनि प्रहारं कुर्वन्ति। ईरान सर्वकारेण लेबनान देशं समेत्य सर्वस्तरेषु युद्धसमाप्तेः उद्देश्येन अमेरिका सर्वकाराय 14 योजना प्रस्तुता। ईरानस्य प्रस्तावानुसारं एतेषां विषयाणां समाधानं 30 अनन्तरं भवितव्यम्। अस्मिन् बलं प्रदत्तं यत् कूटनीतिकप्रयत्नेषु युद्धविरामस्य विस्तारः न भवेत्, अपि तु युद्धस्य सम्पूर्णसमाप्तेः प्राथमिकता स्यात्। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन अस्य प्रस्तावस्य विषये स्व असन्तोषः प्रकटीकृतः। तेन संचेतना प्रदत्ता यत् सैन्य विकल्पाः अधुनापि विचार परिधौ उपस्थिताः सन्ति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वोत्तर भारते केरलम राज्ये माहे प्रदेशे पश्चिम बंगे सिक्किमे तमिलनाडु प्रदेशे पुदुचेरी प्रदेशे च पृथक पृथक स्थानेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। जम्मू कश्मीरे लद्दाखे छत्तीसगढ़े तटीय आंध्र प्रदेशे च अद्य मेघवृष्टेः विद्युत स्खलनस्य च संभावना विद्यते।
अद्य हरियाणायां चंडीगढ़े दिल्ल्यां बिहारे ओडिशायां के